0: Знам. При нас са дома твои най-любши хити. Радио Макси.
1: Експресни влак за Париз. Пула, Тръст, Милано, Торино, Гренобл, Париз. Полази са 14 коло сека, други перон лево. Понавлям. Експресни влак за Париз. Пула, Тръст, Milano, Torino, Grenoble, Napokon, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
2: Na stanici